thêm tí sợ chôn nín về kế hạ cha con à ron kế con à hâm lê năng tù non thêm tuân kế bộ chỉ á đồ rà son và non đê cụ mà rà sô bồng lòng kín thay kế dạ cả năng càng tôn tha rê kế hạ chả ra vàng bom luôn xê áng nộ lê năng bị non tha rê kế sô rôn tăng đục dôn tha rê đê rê phản khí bà rê lôn an ta đô lăng đê năng nì dôm và non bê dì nèm á lăng phong và non bê ca tù á lăng phong và non bê minh lù á lăng phong kín thay kê dạ cả năng càng tôn tha rê kê hạ chả ra vàng bom luôn xê áng nộ lê năng sô rôn tha rê kê sô rôn tăng đục dôn ta ý rù kê dù đê á làm rô tha rê đê rê phản khí bà rê lôn nó nan kê mông a son chọc dâu dì ur kê nâng tùn pin làng non ta thà rì tê rê phan phi bà lôn dì ur kê nâng tùn pin làng bông luôn xê áng nô lê nâng bì nôn tha rê kê sô rôn tăng đục dôn luôn xê áng nô lê nâng sô rôn ta thà rê đê rê phan phi bà rê lôn dì ur kê nâng tùn pin làng phong đun xe áng nô lê năng sô rôn ý rù kê dù đê ta làm rôn ta ý rù kê dù đê ta làm rôn tha rê đê rê phan khí bà rê lôn nín về kế hạ cha con à rôn hạ cha con non để trong bà thôn tha rê kế hạ cha băng đục dân ta ý rù kê dù đê ta làm rôn tha rê đê rê phan khí bà rê lôn hạ cha kí cân càn ra vàng nôn cho chê tê a đại đô là xôn a đại kê đu mà hô thầm thầm tha rê kê a cha băng đu dôn ta ý rù kê dù đê ta làm rôn tha rê đê rê phan khí bà rê lôn nàng tùm đê tha rê sa mi dô pa nín kê bê thèm tí sọc chôn ha cha kê căn nàng pa bê rê dôn ta ý rù kê dù đê ta làm rôn nàng tùm đê tha rê sa mi dô ha cha kê căn càn ra vàng nôn ha cha kê căn ra băng đục dôn luôn xê áng nô lê nàng

0: Sarko ơi. Ô Sarko ơi. Mày là số số nó ăn ra thụt thích thế nè. Sarko ơi. Ô Sarko ơi. Thôi nó.
1: Mày có mà xì. Ở đó phang ra phang phí. Yên hấp tên anh cái thêng rồi đó.
0: Thôi xe răng nó. Anh đi vang tăng lù.
1: Thôi ai bởi hề. Sao phí ta. Bí xe ra phang phí là xôn. Yên hấp tên anh cái thêng rồi đó.
0: Mày kì chăng cả lì. Thôi xe răng nó. Bạn hà giá rau xuống bà ra tùm kê. Haa hai cái bài đám ẹt lù. Thôi ra đường xe răng nó.
1: Nì bù kê. Nì bù ta hai bài em thích lù hề. Nì đê lù mà.
0: Nàng bôi nụt vết kê un ế lù. Mày ô xuống bà ra xe lê rinh tí ta hề. Bạn áo xuống bà ra tùm à phán lạng đường thà giá hồ. Bạn kê haa hai cái bài xì klem phô phá. Nàng tùm ăn tê là nàng mê kê giang ăn xì đô kháng giang lù. Thôi xe răng nó.
1: Thôi lù hồ. Sa phí đá đá phán đá phán phí. Bà xì mù tùr tì tì. Sapi tang ruta thana chini ne thambak ne nubet lo do kame klem bang ta ne puta korane dam rong la hor gi jun kata la sikara khi long lote ini dun su la hello angke ne phan la sapi bang e asalok lok ti kata problem kolgeta nasi ji kiri ho kya ve to ji ti puta o problem
0: kopila e
1: kopila

0: Tu là online nữa luôn. Online là games đã mới đặt ra mới practice mới là bên giáo sư mét kia là mấy tháng giờ pro tum bên là bên thầy một chỗ đó tum bên cái bên thứ practice là hẹn lo giáo sư mét kia.
1: Tăng tế bút thật ở dưới lăng năng lý phán. Tăng tế là chess các bạn thu kết chênh ở hút kê cô lo băng số âm mũ cắt tế rex kê mê nai bò kê.
0: Là cái bà thu bằng cái em mới thăng cái chiếc xích của bia múp sư đám mà là bằng em mới thăng sư chế mặt hợp năng bố thế cái đám chênh mê gì cái là lo bôn tập múp mê là bên night đó múp mê thế night bằng cái bôn áp răng là ả lưu bôn bố sư là night đám ơn lo là bên sư bằng cái bôn là đám ơn là anh vẹt là
1: Là
0: sẽ biết
1: hình.
0: e4 đám mê d4 đám mê là bôn hả là bôn bằng
1: Tăng tế, bố thật. Ở dưới thức là năng lý phán, năng lý ghé chết sẽ tạm mê bà thu vẻ ra bằng phù lợi tế mà. Là xin năng lý, chết sẽ bà thu hút, năng lý mê thang ở phán, cụ bí lô gà chả dù dù kè. Nên là bằng số chết, tế rạc bên tế hai ơn gì, à bên là bằng số chết, à mũ tế rạc bên tế nề rèm hộc gì bù năng lý, mê thang ở phán, cụ bú xôn lô gà chì xích đun đun kè kè.
0: A hoặc lo, just keep it to, bulo tang te, tarlok keep it to pinak,
1: Cả lần.
0: a potsi, tarlok bang pinang an, matasi, move bang ke, pivek nang ji,
1: Cả lần.